Berikutan Ki Somad dan Ki Semut. Ki Somad siang Ijeng anu acred jete deh, minta lagunya pedih padus, minta lagu pedih kaing nyebut.

Atuh Cipinang tidak arso mangrupikeun kawi bubuka kawi bubuka. Bunga kene nya teh. Heeh den anu make jeung heuh. Nah aya na saheuh-euhna tuh. Sanu bade aub dina ieu acara dihaturanan nembe dadan japra ieu teh. Di mana dadan japra teh? Wisan acan ke japra teh. Sampurasun Kang Den Wilujeng sumping kawina daun hiris. Oyakeun salam ka sadaya pendengar Sukapura. Spesial ka Iceng Lisnawati. Gandeng lah, pake Lisnawati, Iceng we sia teh.